Ez id acum, zi da ir naștun. Că zoci beiter zing normal o gea naș cu hun. Das că dun, me ir zi stoaftă stun. Tordek danske elin de mude enorme gedun. Tordek dansken dun.